تے جن کب ہوں نہارے تے جن کب ہوں نہارے ڈال جو جانے پاشا ڈال جو جانے پاشا تے جن کب ہوں نہارے

گلشن گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل

کدی نہیں ہاردا جیدے سر تے میرے واگ نوں دا ہتھ ہوئے. مسلمانوں نے آخیا جے تاج لاونا ہے نا تے مسلمان بن جاؤ, ہندو نوں اجازت نہیں. جے گھوڑے تے چڑھنا ہے مسلمان بن جاؤ, ہندو نوں اجازت نہیں. جے تخت ڈاہ کے منجی ڈاہ کے سونا آرام کرنا ہے تے مسلمان بن جاؤ, ہندو نوں اجازت نہیں. جنے سکھ دے سادھن نے سارے مسلمان بن جاؤ. تے راگ گاؤنا بالکل ہی منع ہے. جے راگ گاؤ گے تو پھانسی دیتی جائے گی. انہوں پتا سی کہ سکھ ہی بہتا راگ گاؤندے ہیں. کیوں؟ گرو گرنتھ صاحب جی دی بانی ساری راگاں چ ہے. انہاں راگاں چ پڑھنی ہے. اورنگزیب نو کی پتا سی کہ ہن دے راگی ہلکیاں پھلکیاں طرزاں چ کریا کرن گے. انہوں پتا سی کہ سکھ تا راگ ہی گاؤندے ہیں. انہوں یہ نہیں سی پتا بھی 1984 کی فلموں دی طرزاں بھی گاؤن گے. انہیں کیا راگ ہی گاؤندے ہیں. اورنگزیب نے کیا پھر راگ جڑے اے بند جڑا راگ شبد گائے انہوں پھانسی.

سے نے کیا میرے سارے سکھ راگ گاؤ گے تے سپیشل راگ گاؤ گے. اورنگزیب کہندا جڑا گائے انہوں پھانسی گرو گوبند سنگھ گائے. گرو سوہ نے کیا جڑے میرے سکھ راگ گاؤ گے انہوں نے زندگی انہوں نے بخشش گرو نانک دیا رحمت. آسو ساتھ نام لو جی گرو گوبند سنگھ صاحب نے قلم پھڑی کاغذ پڑیا اس دن لک لکھ بھی ترانے گرو گوبند سنگھ نے ایک سمے بیٹھ کے گا دیتے اچارن کر دیتے ترانے. وہ کس طرح گرو گوبند سنگھ جی کاو رچنا سی وہ بھی لاجواب سی. ہاں جی دھن رپان دھتمان دھرا دھر دیکھو تدا لفظ ہے. ہاں جی کرپا سندھ کال تر دسی کو کرت پرنا سنکاری کرتا لفظ ہے. ہاں جی مادھو مہاجوت مردن مان مکند مراری ماما لفظ ہے. اس طرح کر کے نربکار نرجر نندا بن نربک نرک نواری ننا لفظ ہے. تو اس طرح بےم صاحب جی دیا رحمت ہیں انہوں کی بانی کا کوئی جواب نہیں. وہ کہندے نے داگر دی دھرم دگ تانگ داگر دی دم گرنا باگر دی برکتے بانگ تاگر دی توم توم توم ترنا داگر دی دے دے تال کاگر دی کوم گرنا داگر دی دم دم دیم باگر دی برکت برنا تدر دانی دانی تم دانی تلل تم درنا تدر دانی دانی تلل دانی تم تلل تم درنا. اے گرو گوبند سنگھ دی بانی ہے اور اس دے پاو نے اے فارسی دا ایک کلام ہے. اس دا پاو ہے تم درنا تسی ساری دنیا نو دین دے ہو تم دانی تسی دانی ہو اسی تہاڈے سیوک بھکھاری ہیں. ہاں جی سرول کرنا گرو گوبند سنگھ نے راگ گائے اورنگزیب دے دند کھٹے ہو گئے. وہ حیران ہو گیا اس نے اس دن یہ سمجھ لیا کہ گرو گوبند سنگھ دی سکھی کوئی نہیں جیت سکتا میں نشتو نبود تباہ ہو جاواں گا لیکن سکھی جگ مکاؤں گی اور سدا ہی چڑھ دیا گلا رہے گی. جکارا چھڈو جی پانچ سات منٹ لی.